0: Nashville festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nashville.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.

0: Sempre in diretta da Piazza del Campo a Siena.
1: Bio je to Stefano Bolani, jedan od najpoznatijih italijanskih jazz pijanista koga ste slušali uživo sa trga Piazza del Campo u Sieni, a čuli ste jednu od njegovih improvizacijama po kojima je inače poznat.
0: Lui sia Daniel Harding e Daniel
2: Harding. Da, to je bio mali poklon za publiku u Sieni. A naredna tačka na programu je kompozicija Alborada del Grazioso Morisa Ravela, koju će izvesti orkestar Akademije Santa Cecilia pod upravom Daniela Hardinga.
1: Aha, Bolani se vraća. Ovo je nije najavljeno, pa ćemo sad videti šta će još on odsvirati.
0: Della prossima, della seconda parte, parla lui.